jotna ngeum la jotna fata da jotna dab gaaya jotna raw gaaya jotna roy gaaya jotna xambo je jotna aya la jotna roy da gaaya jotna tonu la jotna fariya di jotna dufso bu jotna bayad jotna tegeesu weena ngir yag jotna jabula jotna xam yi la jotna do ngir ma jotna su miku jotna do yag jotna rocci ko jotna nusru ya jotna wak la jotna agwal jotna addu jotna xam lepp jotna addu jotna xam lepp jotna do dunya dunya wotu fexal ya do dunya dunya dawal dunya dawal fexabiya wotul ma dunya wot ko jorna te foglu ak de te xaru ak da yo balanga da xaru ko jorna fatale ko da te gi gawal da fatale ko da te gi gawal da ku nek day da fatako weyna ayna suñ bay ayna suñ yaay ayna suñ gay ñepp weyna ayna ñu bax ñaar ayna ñu bar ñaar.